Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

za kocku sam svoje cipele kod osjeka, za njih komad odjeće, pa nam lak.

0: kockar sam i putujem vlakovima. Bye bye.
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Kuhani, a potom natopljeni mašć od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
3: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
2: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: članica, 23 godine povjerenja i jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
5: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina. Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
6: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
7: Sedam je sati. Kolege i obožavatelji opraštaju se od Gorana Bareta. Prosvjed poduzetnika zbog najavljenog rasta nameta. Nakon trotine stanke danas vječni derbi Dinama i Hajduka.
4: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. U 62. godini života jučer je preminuo Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman grupe Majke. Ostavio je dubok trag brojnim hitovima. Posljednji koncert održao je prije nešto više od mjesec dana na zagrebačkoj Šalati. Nakon toga na nastupu u Makarskoj koncert je prekinut jer se Bare nije osjećao dobro. Evo što je svojedobno poručio za Top Radio.
8: Ja, kad sam odlučio se baviti to, poslom to je bilo da, to je bilo jedino što me uljepšalo život. Ja sam vidio kako moji roditelji žive, vidio sam kako ljudi oko mene žive, da svi žive jako teško. Rekao, šta je ovo život? Šta je ovo život? Ali rekao, ako sam već došao na ovaj svijet bez da me iko isto pitao, onda ću to po svomu da radim.
4: Media Servis. Vijesti.
7: U reciklažnom centru Metis u pulskom naselju Šijana jučer je navečer buknuo požar koji je lokaliziran, rekao je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Pula Ivica Rojnić.
9: Do kompletnog gašenja će potrajati, to je ipak otpad koji je na kupu, rasut gori, njega treba prebacivati da bi se to uspjelo ugasiti.
7: Iz grada Pule su poručili stanovnicima mjesnih odbora Šijana i Veli Vrh da ostanu u kućama te prozore drže zatvorenima, no s obzirom da je požar lokaliziran došlo je do promjene te odluke.
4: Media Servis. Vijesti.
7: Policija je jučer provela uhićenje na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Riječ je o akciji imena Inovacija koja je počela još u veljači prošle godine kada je uhićeno 10 osoba koje su tada osumnjičene za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću. Među novo uhićenima su Zlatar Paško Dodić i Željko Teufel, član uprave tvrtke Cezar, kao inženjer Dorijan Šipoš, ali i Snježana Tomljanović, direktorica lokalnog komunalnog poduzeća i njezin tehnički direktor Toni Žunić. Teufelov odvjetnik Nikola Mandić za HRT je rekao:
10: ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja.
11: Je li negirao počinjenje kaznenog
10: djela? Da, naravno.
7: U Gospiću je istovremeno u tijeku sanacija i još se čeka plan treće, najkompliciranije faze u kojoj će biti sanirano više od 33.000 tone zakopanog otpada. Ugovor o sanaciji otpada još nije potpisan, rekla je nakon uhićenja ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
12: Zakon o javnoj nabavi prepoznaje malo drugačije razloge za prekid postupka, no isto ću biti oprezna pa ponoviti još jednom da ćemo provjeriti da li ove okolnosti utječu, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
7: Iz inicijative Gospić je naš dom objavili su kako se uhićenja odnose na Benkovac i Senj, ne i na Gospić. Kada je Gospić u pitanju, poručili su:
13: ni nakon godinu i 8 mjeseci nema optužnice. U uređenim državama zna se što je politička odgovornost. Ministar, ravnatelj, predsjednik neke uprave ili institucije ne odlazi zato što je osobno kriv, nego zato što se pod njegovim vodstvom dogodilo ono što se nije smjelo dogoditi. Tako se čuva povjerenje u institucije. U Hrvatskoj se događa obrnuto. Vlada odgovornost prebacuje na županiju, županija na inspekciju, inspekcija na pravosuđe.
0: Media servis. Vijesti.
7: Nameti rastu neopravdano i to na leđima malih i srednjih poduzetnika te iznajmljivača, poručuju organizatori prosvjeda nakon što je vlada najavila uvođenje sidrenih cijena. U podne će se na Zrinjevcu u Zagrebu okupiti obrtnici i poduzetnici iz cijele zemlje, ali iznajmljivači, poručuje potpredsjednica udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Hana Matić uoči prosvjeda Dosta je nameta.
14: Ova Hrvatska i postupanje aktualne politike prema svim oblicima malog poduzetništva, znači prema obrtnicima, prema iznajmljivačima, prema mikropoduzetnicima, više se ne može nazvati niti cijeđenje. Mi ga nazivamo gaženje svih nas kroz birokratske propise, kroz odluke koje su neprovedive i kroz zakonske prepreke koje nam svakodnevno se spotiču, na kojima nam se noge svakodnevno spotiču.
7: Član udruge Glas poduzetnika Dario Kožul istaknuo je pak da je jedna od najvažnijih poruka racionalizacija i državne potrošnje te državne uprave.
15: Državna potrošnja i državna uprava, takva kakva je, nam stvaraju ogromne troškove. Troškove koje se prelijevaju na sve. Zato imamo takav PDV, zato imamo takve mizerne penzije, zato nam je kako nam je, a nije nam zaista dobro.
7: Sidrene cijene trebale su stupiti na snagu prvim danom ovog mjeseca, ali je ministar gospodarstva Ante Šušnjar tu odluku odgodio nakon burnih reakcija. Uoči prosvjeda je objasnio:
16: te sidrene cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi. Isto tako da možemo raspisati kroz pravilnike gdje je već bila intencija i u trenutku donošenja one odluke čiju primjenu smo odgodili, da to se tako napravi, isključe djelatnosti koje nisu pogodne za to.
7: Djelatnosti koje će biti definirane pravilnikom će se moderirati sukladno potrebama, a riječ je o mjeri koja služi zaštiti potrošača, ali utjecat će i na smanjenje sive ekonomije, tvrdi ministar Šušnjar. Od zakona se zaključuje neće odustati.
0: Media servis. Vijesti.
7: Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je nakon razgovora sa ruskim šefom države Vladimirom Putinom Rusija pristala odmah isporučiti više od 300,000 tona dizela na američko i svjetsko tržište u nastojanju da se snize cijene goriva uoči izbora u Americi početkom studenog. Taj potez predstavlja iznenađujuću promjenu politike nakon što su SAD i njihovi saveznici uveli niz sankcija Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Bijela kuća nije odmah odgovorila na pitanje o tome tko plaća dizel iz Rusije i kada će biti isporučen. Podsjetimo, cijene energenata u svijetu rastu, a tržište je suočeno s manjkom goriva zbog Trumpovog rata protiv Irana.
0: Sport.
17: Nogometaši Rudeša upisali su važnu pobjedu u borbi za ostanak u Supersport HNL-u. U prvom susretu 9. kola zagrebačka je momčad na gostovanju svladala Goricu s 2-1, te tako preskočila Goricu i podigla se na predzadnje mjesto na tablici. Trener Gorice Mario Carević:
18: mi smo ih pripremali na taj način, da ćemo biti u dominaciji sigurno, ali pripremali smo jako taj rest defense, da imamo kontrolu kontra napada, znači da smo dobro pozicionirani. Nisu nam iz toga zabili su nas naše gluposti, iz neaktivnosti, ja bih rekao.
17: Rudeš sada ima 7 bodova koliko je Lokomotiva te Slaven Belupo, ali uz utakmicu manje. Gorica je ostala na 5 bodova i ponovno zauzela posljednje mjesto. U nastavku 9. kola Hajduk i Dinamo sastaju se na polju do 15 sati. Trener Modrih Mario Kovačević:
19: posložili su ovi igrači koji su došli, nekako su oni se prije njih ukalupili, ono se kaže, u sustav njihov trener, i djeluju po meni dobro, ali koliko god, evo, znamo i prošle godine su naš bili prvi pratitelji i najteži protivnik, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, mi smo, imamo isto bodova sad početak sezona, njih cijenimo i poštujemo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
17: Strateg domaćih Gonzalo Garcia:
20: we are working Radimo prema tome da dođemo do pobjede. Ne sviđa mi se što nemam pobjedu protiv Dinama toliko dugo. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama je to posebno važna pobjeda za sve. Nadam se da smo spremni. Zapravo znam da smo spremni za pobjedu i da ćemo ostvariti dobar rezultat.
17: Osijek i Istra susret igraju 3 sata kasnije, dok su u nedjelju na rasporedu još 2 susreta. Lokomotiva će od 15 sati ugostiti Varaždin, a Slaven Belupo i Rijeka igraju od 18 sati. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija doživjela je težak poraz u prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Reprezentativke Islanda u Puli su slavile s uvjerljivih 4-0. Uzvratni susret igra se utorak s početkom u 17 sati i 30 minuta. Za Media Servis, Petra Petrlić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
1: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
21: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
22: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: U Dubrovniku je 21, Šibeniku 20, Slavonskom Brodu 14, Osijeku, Gospiću i Zagrebu 13, a Varaždinu 10 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo u Dalmaciji, u Gorskoj Hrvatskoj i pretežno oblačno. Povremeno s kišom, u Lici obilnom, osobito u Dalmaciji, praćenom grmljavinom. Vjetar većinom slab na sjevernom Jadranu, slaba do umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21, na moru od 21 do 20 3 stupnja.
0: Media Servis. Najbrža istina.
23: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio

0: Ove jeseni sreća raste u KTC Poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC Poljoljekarnama.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Jabuka Jonagold 1,19 € za kilogram. Te luk crveni, samo 49 centi za kilogram. Kupujemo povoljno.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Radio Drava,

0: Današnja tema, ublažavanje boli, ključni dio palijativne skrbi, naglašava važnost dostupne i dostojanstvene skrbi za osobe oboljele od teških i uznapredovalih bolesti. Cilj akcije je podizanje svijesti o važnosti palijativne skrbi te pružanje potpore oboljelima i njihovim obiteljima. Organizatori pozivaju građane da svojim dolaskom podrže razvoj i dostupnost palijativne skrbi u lokalnoj zajednici. A u Domu mladih Koprivnica večeras održat će se 12. susret folklornih skupina u organizaciji Kuda srce. Program počinje u 17 sati. Na manifestaciji će se okupiti folklorne skupine iz Hrvatske i Slovenije, koje će pjesmom i plesom predstaviti bogatstvo tradicije te povezati različite generacije i kulture. Organizatori pozivaju građane da im se pridruže i podrže čuvare tradicije, te uživaju u programu ispunjenom pjesmom, plesom i zajedništvom. Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu iz Zagreba od ponedjeljka 12. listopada do petka 16. listopada organizira akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se od ponedjeljka do četvrtka održavati u prostorijama Crvenog križa u Herešinskoj ulici 33, dok je za petak predviđena akcija u općoj bolnici dr. Tomislav Bardek u edukacijskom centru na prvom katu. Iz Gradskog društva Crvenog križa pozivaju sve darivatelje, ali i one koji do sad nisu darivali krv, da se odozovu akciji i svojim humanim činom pomognu spasiti nečiji život. Toliko u infoportalu.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi.

0: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 9. kola Supersport HNL-a koju će igrati s Rijekom u nedjelju 11. listopada od 18 sati na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr, na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16 sati. Redovna cijena 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Rijeka i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile za 2,79 € za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku minus 50% više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
4: Radio Drava.
5: She wanna be in love, ay, ay, ay. She need to let it go, ay, ay.

0: Stigli smo do kraja još jednog sata, bacimo kratki pogled na prognozu. Pred nama je oblačna i kišovita subota u Koprivnici i okolici. Tijekom dana očekuje se povremena kiša, mjestimice i rosulja, a mogući su i kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura oko 16 Celzijevih stupnjeva. Navečer će biti pretežno oblačno uz temperaturu oko 11 do 12 stupnjeva. Stoga ako danas planirate izlazak, ne zaboravite kišobran i topliju odjeću. Toliko za sada o vremenu, stižu nam vijesti Media servisa.
1: 8 sati.
2: Vijesti Media servisa.
3: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Udruge Glas poduzetnika i Spasima male obiteljske iznajmljivače najavile su za danas popodne na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Povod su, kažu, česte izmjene propisa, rastuća administrativna opterećenja, kao i povećanje raznih nameta. Potpredsjednica Udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače, Hana Matić.
4: Ova Hrvatska i postupanje aktualne politike prema svim oblicima malog poduzetništva, znači prema obrtnicima, prema iznajmljivačima, prema mikropoduzetnicima, više se ne može nazvati niti cijeđenje. Mi ga nazivamo gaženje svih nas kroz birokratske propise, kroz odluke koje su neprovedive i kroz zakonske prepreke koje nam svakodnevno se spotiču, na kojima nam se noge svakodnevno spotiču.
3: Uragan Izajas pogodio američku saveznu državu Floridu, a očekuje se da će donijeti poplave opasne po život i vjetrove zbog kojih su se tisuće ljudi morale evakuirati. Oluja je blago oslabila na uragan druge kategorije s vjetrovima brzine do 175 km na sat prije nego što je udarila u sjeverozapadni dio Floride. Florida, Alabama i Georgia proglasile su izvanredno stanje nakon što su meteorolozi upozorili na olujnu plimu, opasnu po život, koja bi u pojedinim područjima mogla uzrokovati poplave preko 2 metra. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija doživjela je težak poraz u prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Na domaćem terenu Puli Islanđanke su slavile s uvjerljivih 4-0. Uzvratni susret igra se utorak s početkom u 17.30. Podsjetimo, Hrvatska je u prethodnom dijelu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo zauzela drugo mjesto u svojoj skupini Lige C iza Kosova, dok je Island natjecanje u skupini elitne Lige A završio na trećem mjestu. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: U Zagrebu je 13, Osijeku 12 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo u Dalmaciji i u Gorskoj Hrvatskoj i pretežno oblačno. Povremeno s kišom, u Lici obilnom, osobito u Dalmaciji, praćenom grmljavinom. Vjetar većinom slab na sjevernom Jadranu, slaba do umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21, na moru od 21 do 23 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio

0: sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Jedan odabir, bezbroj mogućnosti, pregršt nagrada u supermarketima KTC i Mercedes CLA 180 kao glavna nagrada. Sudjeluju u nagradnoj igri jer svaki odabir može se pretvoriti u iznenađenje. KTC kolica guraj, novi Mercedes furaj.
3: Halo?
4: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
3: Da, i to s 11 glumaca.
4: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
5: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
4: A gdje će svi stati?
3: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
4: I koliko to košta?
5: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
4: A što ako se ljudi počnu smijati?
3: Pa upravo zato i dolaze.
4: Dobro. Ali ja ne dolazim.
5: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
3: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
5: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
6: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Do kraja listopada Derges trgovine i partner mjeseca Pećak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Radio koji s tobom živi. Radio

0: Rimani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Nakon trotjedne prvenstvene pauze, nogomet se vraća na Apaš. Slaven Belupo u nedjelju dočekuje Rijeku u susretu devetog kola Supersport HNL-a. Farmaceuti žele prikazati dobru igru i pred domaćom publikom doći do novih bodova. Rekao je to na konferenciji za medije trener Silvio Čabraja.
2: Mislim da nas očekuje izuzetno teška, zahtjevna utakmica. Rijeka je otišla na trotjednu pauzu nakon pobjede protiv Hajduka. Naravno, sigurno su njihove ambicije ovdje da će se

0: Ta ekipa, uglavnom sve Norvežanke, sa istim trenerom već 5-6 godina, bit će jako zahtjevna fizički utakmica za naše igračice. Vidimo naravno svoju šansu kao i svakoj utakmici, trebamo biti maksimalno fokusirani cijelo vrijeme utakmice na takav način igre. Te detalje pokušavamo prikazati, pokušavamo i na treninzima odraditi ono što nam je neophodno da budemo u dobrom izdanju i da damo apsolutno maksimum da pokušamo doći do druge uzastopne pobjede u Ligi prvakinja.
1: Igračice Mateja Šošo i Lucija Bešan istaknule su važnost čvrste obrane, discipline u napadu i maksimalne koncentracije tijekom cijele utakmice.
2: Jedna jako dobra ekipa, naravno to su pokazali sad u zadnjoj utakmici protiv Denza, pobjedili su na gostujućem terenu, ne mogu reći da će biti lagano protiv njih, iako igraju u kući, mislim da će se jako boriti, dosta su zajedno i igraju brz rukomet, više pozicijono, ali ok, mislim da trebamo biti dosta fokusirane i spremne na njih, na njihovu igru 1-1.
3: Čeka nas izuzetno zahtjevna i važna utakmica na gostujućem terenu. Imamo još 3-4 dana da ih dobro analiziramo i da se dobro pripremimo. To je skandinavska ekipa koja igra brz rukomet. Mislim da ćemo trebat ćemo imati više discipline u napadu i agresivnosti u obrani. Ako se dogovorimo, ako ispoštujemo neke stvari, mislim da možemo doći do pozitivnog rezultata.
1: Naše rukometašice tako će u nedjelju pokušati doći do druge uzastopne pobjede u najelitnijem europskom klubskom natjecanju. Utakmice na rasporedu u 16 sati.
4: Sportske minute.
5: Poznati su parovi četvrtfinala županijskog kupa, a ljubitelje nogometa očekuju 4 zanimljiva dvoboja u borbi za plasman u polufinale. Snage će odmjeriti tehničar Imo Čile, dok će graničar iz Đurđevca na svom putu prema polufinalu igrati protiv Radnika iz Križevaca. U trećem susretu sastaju se Tomislav Radnik i Koprivnica, a četvrtfinalni raspored zaključuje Ogled Podravca iz Virja i Starigrada. Utakmice se igraju na proljeće. Točan datum odigravanja bit će poznat naknadno. Igra se jedna utakmica, a naslov osvajača kupa brani Radnik iz Križevaca. Najzanimljiviji susret svakako je onaj između graničara i Križevaca, koji su se proteklih godina susreli nekoliko puta u kupu, a i ove godine mnogi su ih vidjeli u finalu. Ništa manje zanimljivo neće biti ni u Svetom Ivanu Žabnom, gdje igraju Tomislav Radnik i Koprivnica. Toliko u sportskim minutama.
4: Sportske minute. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nadocentar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042-557-513 ili posjetite web stranicu centarzakraljeznicu.com.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Potražite u novom Robin katalogu sljedeće artikle po super cijenama. Svježi kupus 1 kg, 65 centi. Domaća krvavica Kudalić kilogram, 6,49 €. Mandarina 1 kg, 99 centi.
2: Robina je više.
3: Slaven Delupo poziva vas na utakmicu 9. kola Supersport HNL-a koju će igrati s Rijekom u nedjelju 11. listopada od 18 sati na Kušek Apašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr, na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16 sati. Redovna cijena 15 €, za članove kluba po 7,5 €, a za umirovljenike grada 3,5 €. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Rijeka i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
4: Drava.

0: Stigli smo do kraja još jednog sata, bacimo kratki pogled na prognozu. Pred nama je oblačna i kišovita subota u Koprivnici i okolici. Tijekom dana očekuje se povremena kiša, mjestimice i rosulja, a mogući su i kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura oko 16 Celzijevih stupnjeva. Navečer će biti pretežno oblačno uz temperaturu oko 11 do 12 stupnjeva. Stoga ako danas planirate izlazak, ne zaboravite kišobran i topliju odjeću. Toliko za sada o vremenu, stižu nam vijesti medija servisa.
1: 9 sati.
2: Vijesti medija servisa.
3: Ja sam Hrvoje Kašparec, dobro vam jutro. Kako je priopćeno iz grada Pule, požar na području odlagališta Metis, koji je buknuo jučer navečer, ugašen jutros u 6:50. Javna vatrogasna postrojba Pula uz djelatnike Metisa će iz predostrožnosti ostati na dežurstvu na lokaciji tijekom jutra. Građani se obavještavaju da je opasnost od dima prestala. Tijekom gašenja lakše je ozlijeđen jedan vatrogasac koji je nakon pregleda otpušten na kućno liječenje. Iz grada Pule su zahvalili vatrogascima i svim drugima koji su sudjelovali u gašenju požara. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da nakon razgovora s ruskim šefom države Putinom Rusija pristala odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela na američko i svjetsko tržište u nastojanju da se snize cijene goriva uoči američkih izbora početkom studenog. Taj potez predstavlja iznenađujuću promjenu politike nakon što su SAD i njihovi saveznici uveli niz sankcija Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Bijela kuća nije odmah odgovorila na pitanje o tome tko plaća dizel iz Rusije i kada će biti isporučen. Podsjetimo, cijene energenata rastu, a tržište je suočeno s manjkom goriva, a sve nakon Trumpovog rata protiv Irana. Hrvatska džudašica Petrunjela Pavić završila je natjecanje na svjetskom prvenstvu u Baku nakon poraza u drugom kolu kategorije do 78 kg. Bolje od hrvatske predstavnice bila je Litvinjenko, koja nastupa za Ujedinjene Arapske Emirate, a na kraju je osvojila naslov svjetske prvakinje. Hrvatska danas ima još dvoje predstavnika na tatamiju. Helena Vuković nastupit će u ženskoj kategoriji iznad 78 kg, dok će se Mikita Svirid natjecati u muškoj kategoriji iznad 100 kg. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: U Splitu je 20, Rijeci 16, a Zagrebu i Osijeku 13 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo u Dalmaciji, u Gorskoj Hrvatskoj i pretežno oblačno. Povremeno s kišom, u Lici obilnom, osobito u Dalmaciji, praćenom grmljavinom. Vjetar većinom slab na sjevernom Jadranu, slabo do umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21, na moru od 21 do 23 stupnja.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Drava.

0: restoranu Štagelj uživajte u okusima jeseni. Na meniju pronađite rižoto od butternut tikve s pečenom dimljenom kobasicom i lisičarkama, pačija prsa s kremom od celera, pečenom ciklom te umakom od crnog vina i šljive uz krambol od čvaraka i lješnjaka. Isprobajte i pilići batak zabatak uz kremu od butternut tikve, sotirane gljive i krokete od krumpira, te goveđe obraze uz pire krumpir, pečenu mrkvu, ukiseljenu ljutiku i demiglas umak. Kao poseban desert očekuje vas pečena jabuka uz slani karamel, krambol od lješnjaka i zobenih pahuljica zaokruženo finom kremom. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11,49 €. Tjestenina Marodi više vrsta 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: organizaciji Kuda srce. Program počinje u 17 sati. Na manifestaciji će se okupiti folklorne skupine iz Hrvatske i Slovenije, koje će pjesmom i plesom predstaviti bogatstvo tradicije te povezati različite generacije i kulture. Organizatori pozivaju građane da im se pridruže i podrže čuvare tradicije, te uživaju u programu ispunjenom pjesmom, plesom i zajedništvom. Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu iz Zagreba od ponedjeljka 12. listopada do petka 16. listopada organizira akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se od ponedjeljka do četvrtka održavati u prostorijama Crvenog križa u Herešinskoj ulici 33, dok je za petak predviđena akcija u općoj bolnici dr. Tomislav Bardek u edukacijskom centru na prvom katu. Iz Gradskog društva Crvenog križa pozivaju sve darivatelje, ali i one koji do sad nisu darivali krv, da se odozovu akciji i svojim humanitarnim činom pomognu spasiti nečiji život. Toliko u infoportalu.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Jabuka Jona Gold 1,19 € za kilogram. Te luk crveni samo 49 € za kilogram. Kupujemo povoljno.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Zaklada Zlata Bartel pokreće natječaj za stipendiranje budućih lidera. Ako studiraš na fakultetu prehrambeno-biotehnološkog, kemijskog, agronomskog, tehničkog ili srodnog usmjerenja, imaš prosjek 4,5 ili više te manje od 25 godina, prijavi se. Tražimo mlade lidere, inovatore i društveno angažirane studente. Prijave su otvorene od 14. do 30. listopada, a više o uvjetima natječaja možeš saznati na službenim stranicama Podravke.
3: Ove jeseni sreća raste u KTC Poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC Poljoljekarnama.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
6: Radio koji s tobom živi.

0: Stigli smo do kraja još jednog sata, bacimo kratki pogled na prognozu. Pred nama je oblačna i kišovita subota u Koprivnici i okolici. Tijekom dana očekuje se povremena kiša, mjestimice i rosulja, a mogući su i kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura oko 16 celzijevih stupnjeva. Navečer će biti pretežno oblačno uz temperaturu oko 11 do 12 stupnjeva. Stoga ako danas planirate izlazak, ne zaboravite kišobran i topliju odjeću. Toliko za sada o vremenu, stižu nam vijesti medija servisa.
1: 10 sati.
2: Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. USKOK je danas objavio detalje proširene istrage o nezakonitom odlaganju i zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju. Istraga je proširena na još 5 osoba i 4 pravne osobe. Proširenje se nadovezuje na istragu pokrenutu u veljači prošle, te na ranije proširenje od 13. lipnja prošle godine i 23. ožujka ove godine. USKOK sada postupak vodi protiv ukupno 14 okrivljenika i 4 pravne osobe. USKOK sucu istrage nije predložio održivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika jer zato kažu nije bilo osnove. Nakon što je američki predsjednik Trump u razgovoru s ruskim kolegom Putinom dogovorio rusko oslobađanje 300.000 tona dizela na američko svjetsko tržište u nastojanju da se snize cijene goriva, reagirao je ukrajinski predsjednik. Zelenski je američki potez nazvao nepoštenim. Američki mediji donose da je Trump postupio tako jer se Zelenski oglušivao na njegove zahtjeve da prekine s napadima na ruske rafinerije. Ukrajina je nakon američke odluke napala ruski naftni terminal u Rostovu. Hrvatski strijelac Josip Glasnović zauzeo je 5. mjesto u disciplini trap na europskom prvenstvu u Grčkoj. U kvalifikacijama je pogodio svih 125 meta. Glasnović je u završnici promašio 2 od prvih 15 meta. Četvorica suparnika u tom su dijelu finala imala pogodak više, pa je hrvatski reprezentativac ostao bez nastavka natjecanja. Naslov europskog prvaka osvojio Turčin Tunčer sa 29 pogodaka iz 30 pokušaja. Isti rezultat ostvario je srebrni Varga, dok je brončano odličje pripalo Britancu Hedingu, koji je pogodio 24 od 25 meta. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 21, Rijeci 17, Osijeku 14, Zagrebu 13 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo u Dalmaciji i u Gorskoj Hrvatskoj i pretežno oblačno. Povremeno s kišom, u Lici obilnom, osobito u Dalmaciji, praćenom grmljavinom. Vjetar većinom slab na sjevernom Jadranu, slaba do umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21, na moru od 21 do 23 stupnja.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.

0: su veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile za 2,79 € za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku minus 50% više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Do kraja listopada Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Halo, kaj ima? Kaj ima?
1: Vrijeme je za novo izdanje emisije Halo, kaj ima? Ja sam urednica i voditeljica emisije Silva Jambrešić, a moja gošća danas je nova mis Koprivničko-križevačke županije, Rebeka Vidić. Rebeka, dobar ti dan i dobrodošla.
2: Dobar dan Silvija, hvala vam na pozivu.
1: Evo, prošlo je gotovo mjesec dana od izbora za mis Koprivničko-križevačke županije. Reci, jesu li se dojmovi u međuvremenu slegli i kako danas gledaš na cijelo to iskustvo?
2: Evo da, gotovo je mjesec dana kasnije i najiskrenije, još uvijek mi je pomalo nestvarno kada kažem da sam iz Koprivničko-križevačke županije i sama predstavnica, i mislim da će mi definitivno trebati još neko vrijeme da u potpunosti shvatim da mi se jedan dječji san ostvario. Pogledam cijelo iskustvo, pa najviše se osjećam zahvalno prema ljudima koji su vjerovali u mene, podržavali me i bili uz mene od samog početka tu. I naravno, kako sam već i rekla, ovaj izbor definitivno za mene nije samo titula i nošenje krune, već jedno novo poglavlje i velika prilika za sami osobni rast i za napraviti korak naprijed.
1: Kada si čula da si evo upravo ti nova mis Koprivničko-križevačke županije, kaj ti je prvo prošlo kroz glavu? Jesi li očekivala takav ishod?
2: Iskreno, u tom trenutku mi je kroz glavu prošlo baš jako puno toga i trebalo mi je nekoliko sekundi da uopće shvatim što se je dogodilo i da su oni prozvali moje ime. Tituli se nisam nadala jer bilo je stvarno predivnih djevojaka i svaka se

0: samu stvarnost. Beauty industrija mi je, mogla bi reći, posebno bliska, jer kroz nju ne radimo samo na izgledu, nego često ljudima vraćamo i samopouzdanje i osjećaj da su lijepi i da su vrijedni. S druge strane, opet je tu ekonomija i računovodstvo, koji su mi dali jednu sasvim drugu perspektivu, odnosno organizaciju, odgovornost, razumijevanje samog poslovanja. I mislim da mi je upravo danas ta kombinacija jako korisna, jer svoj salon Bekas Beauty and Makeover mogu graditi ne samo iz ljubavi prema beauty industriji, nego i sa poslovne strane.
1: Posebno se ističe i tvoj humanitarni rad. Volontirala si u skloništima za životinje, u Caritasu, a preko Crvenog križa pomagala si i nakon potresa. Koliko ti je važno da se kroz ovu titulu evo govori o nekim vrijednostima koje nisu povezane samo s izgledom?
0: To mi je izuzetno važno. Mogla bi reći da mi je ta stavka zapravo i najvažnija u ovom svemu, jer smatram da sama titula Miss nikada ne bi trebala biti samo pitanje fizičkog izgleda. Ljepota je zapravo puno šira od onoga što mi vidimo izvana očima, te smatram da se ona vidi u samom karakteru, odnosno prema drugima, spremnosti da pomognemo i načinu na koji se mi odnosimo prema svijetu i ljudima oko sebe. Pravo zato želim ovu titulu iskoristiti kao jednu platformu za nešto pozitivno, pomagati gdje god mogu i svojim primjerom pokazati da prava ljepota dolazi iznutra, a ne samo izvana. I mogu ponosno reći da sam već uključena u neke humanitarne projekte, što će se zapravo vidjeti u neko skorije vrijeme.
1: Sada te čeka velika etapa, to je finale Miss Hrvatske, pa reci kako izgledaju pripreme, da li već radiš na tome kako ćeš se predstaviti, kaj ćeš odjenuti, kakav će biti nastup i kako ćeš zapravo predstaviti našu županiju?
0: Da, pripreme su već krenule i veselim se svemu što me čeka. Pa željela bi se zapravo predstaviti upravo onakva kakva jesam. Prirodna, ambiciozna, komunikativna i želim pokazati da sam zapravo svoja. Naravno da radim i na nastupu, prezentaciji, hodu, fotografiranju i svim detaljima koji su dio jednog ovakvog natjecanja. Posebno mi je važno dostojanstveno predstaviti našu županiju i pokazati koliko je lijepi kraj iz kojeg dolazim. Želim da ljudi kroz mene upoznaju barem jedan dio naše županije, ali i da vide osobu koja iza titule ima svoje ciljeve, posao, trud, odricanja i samu priču. Što se tiče samih priprema, na njima se natječemo u 6 različitih kategorija koje moramo proći. To su sport, talent, multimedija, head-to-head challenge, top model, intervju, na kojima dobivamo zapravo bodove za prolazak u top 6.
1: A reci, kaj ti je trenutačno najveći izazov u tim pripremama?
0: Najveći izazov bi mogla navesti to da mi je uskladiti sve obaveze uz posao i vođenje vlastitog salona i sve svakodnevne obaveze, sad su tu i same pripreme za finale, ali upravo me to i motivira. Naučila sam da se uz dobru organizaciju može i postići puno, pa čak i kad se čini da nema dovoljno vremena. A naravno da želim raditi i na sebi, posebno na tome da budem još sigurnija i opuštenija u novim situacijama koje me čekaju.
1: I evo reci za kraj, što bi danas, mjesec dana nakon osvajanja titule, poručila djevojci evo koja možda razmišlja o tome da se jednog dana prijavi na izbor za Miss, ali nema dovoljno samopouzdanja?
0: Ovo pitanje mi se stvarno jako sviđa i drago mi da ste mi to pitanje i postavili. Poručila bi joj da se ne boji pokušati zato što se boji tuđih mišljenja, jer evo nakon samog natjecanja i ja sam imala priliku osjetiti koliko komentari ljudi zapravo mogu biti različiti i koliko neki od njih mogu pogoditi samu osobu. Zato danas zapravo još više razumijem zašto se mnoge djevojke boje prijaviti, zašto se boje kritika, uspoređivanja i toga što će neko drugi reći o njima, ali općenito napraviti neki korak sad bez obzira da li je u pitanju samo ovo natjecanje. Mogu reći da sam ja naučila jednu važnu stvar, a to je da nikad nećemo biti dovoljno dobri baš svima i da se nikad nećemo svima moći svidjeti. Ljudi će uvijek pronaći neku manu, nedostatak ili nešto što bi oni drugačije napravili i to je jednostavno dio života.

0: ali mi ne možemo dopustiti da tuđe mišljenje postane granica našim snovima i ciljevima. Ako bi mogla nešto poručiti bilo kojoj djevojci i svim djevojkama koje možda trenutno ovo i slušaju, bilo znači da želi na izbor za mis ili jednostavno želi napraviti nešto čega se boji, rekla bih da pokuša. Jer treba izaći iz svoje zone sigurnosti, pokazati sebe i ne smije dopustiti da taj strah od tuđih komentara je zaustavi, jer na kraju krajeva ljudi će komentirati kada ništa ne napraviš, a kada i napraviš nešto veliko. Zato je puno ljepše živjeti tako da znaš da si barem pokušala nešto napraviti.
1: Jako lijepo si ovo rekla i evo nadam se da će se djevojke i pronaći u tim tvojim riječima. Rebeka, želim ti puno sreće u evo daljnjim pripremama. Držim naravno fige da upravo ti osvojiš titulu Miss Hrvatske i evo nadam se da ćemo se tim povodom ponovno i čuti u veljači iduće godine i hvala ti puno na gostovanju u emisiji.
0: Hvala, draga Silvija, tebi i svim slušateljima. Halo, kaj ima? Kaj ima?

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Stigli smo do kraja još jednog sata, bacimo kratki pogled na prognozu. Pred nama je oblačna i kišovita subota u Koprivnici i okolici, tijekom dana očekuje se povremena kiša, mjestimice i rosulja, a mogući su i kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura oko 16 Celzijevih stupnjeva. Navečer će biti pretežno oblačno uz temperaturu oko 11 do 12 stupnjeva. Stoga ako danas planirate izlazak, ne zaboravite kišobran i topliju odjeću. Toliko za sada o vremenu, stižu nam vijesti medija servisa.
1: 11 sati.
2: Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. USKOK je objavio detalje proširene istrage o nezakonitom odlaganju i zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju. Istraga je proširena na još 5 osoba i 4 pravne osobe. Proširenje se nadovezuje na istragu pokrenutu 14. veljače 25. te na ranije proširenje od 13. lipnja 25. i 23. ožujka 26. USKOK sada postupak vodi protiv ukupno 14 okrivljenika i 4 pravne osobe. USKOK sucu istrage nije predložio određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika jer za to nije bilo osnove. Indijske vlasti provele su opsežnu akciju uhićenja diljem New Delhija i privele tisuće prosvjednika, dok indijski omladinski pokret Žohar nastoji pojačati nacionalnu kampanju protiv sporne revizije popisa birača koja je pokrenula gnjev prema hinduističkoj nacionalističkoj vladi premijera Narendre Modija i izbornim tijelima. Pokret je rastao jer je iskazao gnjev zbog nezaposlenosti, curenja ispitnih pitanja i odgovornosti vlade. Prosvjednici zahtijevaju izborne reforme i ostavku čelnika indijskog izbornog povjerenstva. Vaterpolisti Dubrovačkog juga uspješno su otvorili kvalifikacijski turnir za plasman u Eurocup. U prvom kolu skupine C uvjerljivo su svladali tursku Enku rezultatom 25-13. Jug u drugom kolu očekuje dvoboj protiv njemačkog White Sharksa od 20-30, a sutra će igrati protiv domaćeg Šapca. S druge strane, vaterpolisti Riječkog Primorja u susretu prvog kola skupine izgubili su od Španjolske Terase rezultatom 15-11. Riječani će od 19-30 odmjeriti snage s mađarskim BVSC-om, a sutra ih čeka ugled sa domaćom Budućnosti. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 21, Rijeci 18, Osijeku 15, Zagrebu 14 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo u Dalmaciji i u Gorskoj Hrvatskoj i pretežno oblačno. Povremeno s kišom, u Lici obilnom, osobito u Dalmaciji, praćenom grmljavinom. Vjetar većinom slab na sjevernom Jadranu, slaba do umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21, na moru od 21 do 23 stupnja.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio Drava.

0: jedan odabir, bezbroj mogućnosti, pregršt nagrada u supermarketima KTC i Mercedes CLA 180 kao glavna nagrada. Sudjeluju u nagradnoj igri jer svaki odabir može se pretvoriti u iznenađenje. KTC kolica guraj, novi Mercedes furaj.
1: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
2: Slaven Delupo poziva vas na utakmicu 9. kola Supersport HNL-a koju će igrati s Rijekom u nedjelju 11. listopada od 18 sati na Kušek Apašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16 sati. Redovna cijena 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Zakupo Kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Rijeka i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
3: Halo?
4: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
3: Da, i to s 11 glumaca.
4: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
5: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
4: A gdje će svi stati?
3: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
4: I koliko to košta?
5: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
4: A što ako se ljudi počnu smijati?
3: Pa upravo zato i dolaze.
4: Dobro. Ali ja ne dolazim.
5: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
3: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
5: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
1: Do kraja listopada Robin Marketi i dobavljač mjeseca Vindija nude vam super kefir jagoda 1 euro i 9 centi, posebna pileća salama cekin 500 grama euro i 69 centi, čokoladno mlijeko pola litre euro i 29 centi.
6: Robin daje više.
7: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Sportske minute.
1: Nakon trotjedne prvenstvene pauze, nogomet se vraća na Apaš. Slaven Belupo u nedjelju dočekuje Rijeku u susretu 9. kola Supersport HNL-a. Farmaceuti žele prikazati dobru igru i pred domaćom publikom doći do novih bodova. Rekao je to na konferenciji za medije trener Silvio Čabraja.
2: Mislim da nas očekuje izuzetno teška, zahtjevna utakmica. Rijeka je otišla na trotjednu pauzu nakon pobjede protiv Hajduka. Naravno, sigurno su njihove ambicije ovdje da će se vratiti u Rijeku sa 3 boda, ali to sam već i naglasio. U svaku utakmicu želimo ući sa dobrom energijom, sa dobrim ritmom i u svaku utakmicu želimo pobijediti. Tako da sigurno nećemo kalkulirati, idemo na pobjedu koja bi nam kupila jednu mirnoću u nastavku prvenstva.
1: Nedjeljna utakmica igra se od 18 sati.
0: Sportske minute.
1: Podravkašice u nedjelju očekuje novi izazov u EHF Ligi prvakinja. Nakon pobjede protiv njemačkog Blomberga, koprivničke rukometašice gostuju kod norveškog Storhamara. Trener Ivica Obrvan upozorava da je riječ o čvrstoj i fizički zahtjevnoj ekipi koja je ove sezone već upisala 2 gostujuće pobjede.
3: Čvrsta ekipa, uglavnom sve Norvežanke, sa istim trenerom već 5-6 godina. Biće jako zahtjevna fizički utakmica za naše igračice. Vidimo naravno svoju šansu kao i svakoj utakmici. Trebamo biti maksimalno fokusirani cijelo vrijeme utakmice na takav način igre. Te detalje pokušavamo prikazati, pokušavamo i na treninzima odraditi ono što nam je neophodno da budemo u dobrom izdanju i da damo apsolutno maksimum da pokušamo doći do druge uzastopne pobjede u Ligi prvakinja.
1: Igračice Mateja Šošo i Lucija Bešan istaknule su važnost čvrste obrane, discipline u napadu i maksimalne koncentracije tijekom cijele utakmice.
4: Jedna jako dobra ekipa, naravno, i to su pokazali sad u zadnjih.

0: i u obrani. Ako se dogovorimo, ako ispoštujemo neke stvari, mislim da možemo doći do pozitivnog rezultata.
1: Naše rukometašice tako će u nedjelju pokušati doći do druge uzastopne pobjede u najelitnijem europskom klubskom natjecanju. Utakmice na rasporedu u 16 sati.
2: Sportske minute.
3: Poznati su parovi četvrtfinala županijskog kupa, a ljubitelje nogometa očekuju 4 zanimljiva dvoboja u borbi za plasman u polufinale. Snage će odmjeriti tehničar Imo Čile, dok će graničar iz Đurđevca na svom putu prema polufinalu igrati protiv Radnika iz Križevaca. U trećem susretu sastaju se Tomislav Radnik i Koprivnica, a četvrtfinalni raspored zaključuje Ogled Podravca iz Virja i Starigrada. Utakmice se igraju na proljeće. Točan datum odigravanja bit će poznat naknadno. Igra se jedna utakmica, a naslov osvajača kupa brani Radnik iz Križevaca. Najzanimljiviji susret svakako je onaj između graničara i Križevaca, koji su se proteklih godina susreli nekoliko puta u kupu, a i ove godine mnogi su ih vidjeli u finalu. Ništa manje zanimljivo neće biti ni u Svetom Ivanu Žabnom, gdje igraju Tomislav Radnik i Koprivnica. Toliko u sportskim minutama.
2: Sportske minute. Drava.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11,49 €. Tjestenina Marodi više vrsta 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakralježnicu.com.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: Radio koji s tobom živi.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Kuhani, a potom natopljeni mašć od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
3: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
2: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: BBZ Info.
5: Riješite svoje stambeno pitanje uz PBZ Kredit. Do 15. studenog iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ stambeni kredit uz hipoteku i sniženu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika stambenog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ stambenih kredita uz hipoteku, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na pbz.hr.
4: Privredna banka Zagreb.
6: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
7: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Servis.
6: Media Servis, najbrža istina.
8: Kod Rijeke teretni vlak izletio iz tračnica 11 vagona u provaliji. Trump s Putinom dogovorio kupovinu dizela uoči izbora, nakon trotjedne stanke u prvenstvu derbi Dinama i Hajduka.
6: Vijesti. Medija servisa.
8: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Iz Hrvatskih željeznica priopćili su da je jutros u 9.25 na ulazu u kolodvor Meja došlo do iskliznuća iz tračnica teretnog vlaka prijevoznika Transagent. Ozlijeđenih osoba nema. Vlak se kreta u smjeru Rijeke, a prevozio je žitarice. Prema dosad utvrđenim informacijama, strojovođa je prije događaja javio dispečeru da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. 11 vagona sletjelo je u provaliju. Lokomotiva i dva vagona ostali su u kolodvoru, a u kolodvoru Meja nastala je velika materijalna šteta i zatvoren je za sav promet.
6: Media Servis. Vijesti.
8: USKOK je danas objavio detalje proširene istrage o nezakonitom odlaganju i zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju. Istraga je proširena na još 5 osoba i 4 pravne osobe. Proširenje se nadovezuje na istragu pokrenutu 14. veljače 2025. te na ranija proširenja od 13. lipnja 2025. i 23. ožujka 2026. USKOK sada postupak vodi protiv ukupno 14 okrivljenika i 4 pravne osobe. USKOK sucu istrage nije predložio određivanje istražnog zatvora, jer kažu za to nije bilo osnove.
6: Media Servis. Vijesti.
8: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače u ovim trenucima na zagrebačkom Zrinjevcu počinju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Povod su, kažu, česte izmjene propisa, rastuća administrativna opterećenja, kao i povećanje raznih nameta. Potpredsjednica Udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Hana Matić:
9: ova Hrvatska i postupanje aktualne politike prema svim oblicima malog poduzetništva, znači prema obrtnicima, prema iznajmljivačima, prema mikropoduzetnicima, više se ne može nazvati niti cijeđenje. Mi ga nazivamo gaženje svih nas kroz birokratske propise, kroz odluke koje su neprovedive i kroz zakonske prepreke koje nam svakodnevno se spotiču, na kojima nam se noge svakodnevno spotiču.
8: Član Udruge Glas poduzetnika Dario Kožul istaknuo je da je jedna od najvažnijih poruka racionalizacija državne potrošnje i državne uprave.
10: Državna potrošnja i državna uprava, takva kakva je, nam stvaraju ogromne troškove. Troškove koji se preljevaju na sve. zato imamo takav PDV, zato imamo takve mizerne penzije, zato nam je kako nam je, a nije nam zaista dobro.
8: Ministar gospodarstva Šušnjar rekao je da će se djelatnosti koje će biti definirane pravilnikom moderirati sukladno potrebama, a riječ je o mjeri koja služi zaštiti potrošača, ali utjecat će i na smanjenje sive ekonomije. Kaže i kako se od zakona neće odustati.
0: Media servis. Vijesti.
8: Indijska policija ususret velikog oporbenog prosvjeda uhitila je čelnika pokreta Johar i brojne sljedbenike u obračunu s neistomišljenicima premijera Modija. Američki predsjednik Trump dogovorio se s Putinom oko dizela.
11: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je nakon razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom Rusija pristala odmah isporučiti više od 300 tisuća tona dizela na američko i svjetsko tržište u nastojanju da se snize cijene goriva uoči izbora početkom studenog. Taj potez predstavlja iznenađujuću promjenu politike nakon što su SAD i njihovi saveznici uveli niz sankcija Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Bijela kuća nije odmah odgovorila na pitanje o tome tko plaća dizel iz Rusije i kada će biti isporučen. Podsjetimo, cijene energenata rastu, a tržište je suočeno s manjkom goriva zbog Trumpovog rata protiv Irana. Na Trumpovu odluku nije dobro reagirao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji ju je nazvao nepoštenom i darom Putinu, a iznenađeni su i u Europi. Dobro upućeni američki medij Axios donosi da je razlog Trumpovog poteza ukrajinsko nepristajanje da obustave napade na ruske rafinerije i da su Amerikanci čak prijetili uskraćivanjem obavještajnih podataka. Američki pregovarači nakon jučerašnjih razgovora s ukrajinskim izaslanstvom su negirali takve navode. Inače, Ukrajina je tijekom noći nastavila napadati rusku naftnu infrastrukturu, pogodivši terminal za otpremu nafte u Rostovu na Donu. Uragan Isaias pogodio je američku saveznu državu Floridu, a očekuje se da će donijeti poplave opasne po život i vjetrove zbog kojih su se tisuće ljudi morale evakuirati. Oluja je blago oslabila na uragan druge kategorije s vjetrovima brzine 175 km na sat prije nego što je udarila u sjeverozapadni dio Floride. Florida, Alabama i Georgia proglasile su izvanredno stanje nakon što su meteorolozi upozorili na olujnu plimu opasnu po život, koja bi u pojedinim područjima mogla uzrokovati poplave preko 2 metra. Više od 300 tisuća korisnika na Floridi i 200 tisuća u Alabami ostalo je bez električne energije u petak navečer. Za Media servis Nina Mohorović.
0: Sport.
12: Sve je spremno za najveći derbi hrvatskog nogometa. U devetom kolu Supersport HNL-a Dinamo gostuje kod Hajduka na Poljudu, a momčadi su na ljestvici bodovno izjednačene na 16 bodova, iako modri imaju utakmicu manje. Strateg Hajduka Gonzalo Garcia lovi svoju prvu pobjedu protiv Dinama s klupe Splićana.
13: Radimo prema tome da dođemo do pobjede. Ne sviđa mi se što nemam pobjedu protiv Dinama toliko dugo. Djeluje da mi je bilo lakše pobijediti dok sam bio u Istri nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama je to posebno važna pobjeda za sve. Nadam se da smo spremni. Zapravo znam da smo spremni za pobjedu i da ćemo ostvariti dobar rezultat.
12: Trener modrih Mario Kovačević o Hajduku.
14: Posložili su ovi igrači koji su došli nekako su oni su prije njih u kalupe, ono se kaže, u sustav njihov trener i djeluju po meni dobro, ali koliko god evo znamo i prošle godine su naš bili prvi pratitelji i najteži protivnik, ali evo ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim mi smo imamo isto bodova sad početak sezona, njih cijenimo i poštujemo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na Poljudu koji smo krenuli ili tako sa pobjedama.
12: Dvoboj se igra u 15 sati. Kolo su jučer otvorili Gorica i Rudeš, a do 2-1 pobjede došao je Rudeš. Golove za goste zabijali su Skoko i Fernandeš, dok je jedini strijelac za Goricu bio Bogojević. Danas će još od 18 sati Osijek biti domaćin Istri. U nedjelju u 15 sati Lokomotiva će ugostiti Varaždin, a kolo od 18 sati zatvaraju Slaven Belupo i Rijeka. Vaterpolisti Dubrovačkog Juga uspješno su otvorili kvalifikacijski turnir za plasman u Eurocup. U prvom kolu skupine C uvjerljivo su sladali tursku Enku rezultatom 25-13. Jug u drugom kolu očekuje dvoboj protiv njemačkog Vajčarksa od 20-30, a u nedjelju će igrati protiv domaćeg Šapca. S druge strane, vaterpolisti Riječkog Primorja u susretu prvog kola skupine E izgubili su od Španjolske Terase rezultatom 15-11. Riječani će od 19-30 odmjeriti snage s mađarskim BVSC-om, a u nedjelju ih očekuje ogled s domaćom budućnosti. Za Media servis Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media servisa.
15: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
16: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
17: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
18: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: Šibeniku su 23, Zadru 22, Makarskoj 21, Rijeci, Dubrovniku i Splitu 20, Osijeku i Slavonskom Brodu 16, Karlovcu, Krapini, Gospiću, Sisku i Varaždinu 14, a Bjelovaru i Zagrebu 13 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo u Dalmaciji i Gorskoj Hrvatskoj i pretežno oblačno, povremeno s kišom, u Lici obilnom, osobito u Dalmaciji, praćenom grmljavinom. Vjetar većinom slab na sjevernom Jadranu, slaba do umjerena bura, a u Dalmaciji umjerena do jako jugo. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21, na moru od 21 do 23 stupnja.
18: Media servis. Najbrža istina.
19: Radio Drava.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Jabuka Jonagold 1,19 € za kilogram. Te luk crveni samo 49 € za kilogram. Kupujemo povoljno.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile za 2,79 € za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku minus 50% više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Radio. Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Halo?
1: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
0: Da, i to s 11 glumaca.
1: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
2: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
1: A gdje će svi stati?
0: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
1: I koliko to košta?
2: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
1: A što ako se ljudi počnu smijati?
0: Pa upravo zato i dolaze.
1: Dobro. Ali ja ne dolazim.
2: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
0: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
2: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
3: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
0: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 9. kola Supersport HNL-a koju će igrati s Rijekom u nedjelju 11. listopada od 18 sati na Kušek Apašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr, na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16 sati. Redovna cijena 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Rijeka i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
5: Za Slaven, život dajem svoj.
6: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio 9.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ni tu. Jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. U Domu mladih u Koprivnici večeras će se održati 12. susret folklornih skupina u organizaciji Kuda srce. Na manifestaciji će se okupiti folklorne skupine iz Hrvatske i Slovenije koje će pjesmom i plesom predstaviti bogatstvo tradicije te povezati različite generacije i kulture. Organizatori pozivaju građane da im se pridruže i podrže čuvare tradicije te uživaju u programu ispunjenom pjesmom, plesom i zajedništvom. Program počinje u 17 sati. U Muzeju grada Koprivnice listopad je u znaku glazbe. Aktualnu izložbu Zvuci grada moguće je razgledati do 24. listopada u galeriji Koprivnica, a povodom Međunarodnog dana glazbe u Koprivničkoj sinagogi održan je koncert Cimbal, instrument našeg zavičaja. Sinagoga će ponovno ugostiti još jedan glazbeni događaj u organizaciji muzeja. U petak 16. listopada u 19 sati u kulturnom centru Primarius dr. Krešimir Švarc u Svilarskoj ulici održat će se koncert autorskih skladbi Tome Šestaka pod nazivom Tomo Šestak Revival. Koncert je organiziran u suradnji s Puhačkim orkestrom grada Koprivnice, Tamburaškim orkestrom Krešo Lukačić te mješovitim zborom Olala. Ulaz je besplatan, a ulaznice je moguće podići u turističkoj zajednici grada Koprivnice od 8 do 16 sati. Koncert je dodatna nota, odnosno dodana vrijednost projektu digitalizacije ostavštine Tome Šestaka kojeg muzej provodi tijekom ove godine. Zahvaljujući sredstvima grada Koprivnice, osim njegove ostavštine, digitalizirana je i cjelokupna glazbena zbirka u kojoj se nalaze notni zapisi iz ostavštine gradske glazbe te društava Podravac i Domoljub. Ove nedjelje od 18 sati na gradskom stadionu Ivan Kušek-Apaš igra se utakmica 9. kola Supersport HNL-a između Slaven Belupa i Rijeke. Zbog osiguranja utakmice, ulica Mihovila Pavlika Miškine bit će zatvorena za promet od 16 do 20 sati i 30 minuta, dok će parkiranje u toj ulici biti ograničeno od 8 sati ujutro. Ulazi na stadion otvaraju se u 16 sati, a gledatelji moraju imati ulaznicu i osobni dokument s fotografijom. Zbog očekivanog većeg broja gledatelja, preporučuje se raniji dolazak i poštivanje uputa policije. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Lagano kroz dan uz omiljeni radio.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Jabuka Jona Gold 1,19 € za kilogram. Te luk crveni samo 49 € za kilogram. Kupujemo povoljno.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: U restoranu Štagelj uživajte u okusima jeseni. Na meniju pronađite rižoto od butternut tikve s pečenom dimljenom kobasicom i lisičarkama, pačija prsa s kremom od celera, pečenom ciklom te umakom od crnog vina i šljive uz krambol od čvaraka i lješnjaka. Isprobajte i pilići batak zabatak uz kremu od butternut tikve, sotirane gljive i krokete od krumpira, te goveđe obraze uz pire krumpir, pečenu mrkvu, ukiseljenu ljutiku i demiglas umak. Kao poseban deset očekuje vas pečena jabuka uz slani karamel, krambel od lješnjaka i zobenih pahuljica zaokruženo finom kremom. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
2: Ove jeseni sreća raste u KTC poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC poljoljekarnama.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Potražite u novom Robin katalogu sljedeće artikle po super cijenama. Svježi kupus 1 kg, 65 centi. Domaća krvavica Kudalić kilogram, 6,49 €. Mandarina 1 kg, 99 centi. Robina je više.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042-557-513 ili posjetite web stranicu centarzakralježnicu.com.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Radio koji s tobom živi.
4: Radio Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza.
1: Malci, školarci
0: i veliki znalci.
2: Dobar dan na početku emisije Malci školarci i veliki znalci, ja sam Silva Jamrešić. Ova emisija bavi se razvojem formalnog i neformalnog odgoja i obrazovanja na svim razinama, a donosi aktualne informacije, teme, projekte, događaje i promociju ljudi koji su svojim radom ili značajem načinili iskorak upravo u ovom području. Grad Koprivnica i ove se godine uključio u obilježavanje Dječjeg tjedna, tradicionalne godišnje akcije posvećene djeci, njihovim pravima, potrebama, željama i aktivnom sudjelovanju u životu zajednice. Poseban naglasak ovogodišnjeg Dječjeg tjedna stavlja se i na volontiranje u zajednici, solidarnost, međusobno pomaganje i uključivanje djece u aktivnosti kojima mogu doprinijeti sredini u kojoj žive. Više o Dječjem tjednu u nastavku emisije govorit će predsjednica društva Naša djeca Koprivnica, Jadranka Lakuš.
1: Malci, školarci
0: i veliki znalci.
3: Gospođo Lakuš, dobar dan i dobrodošli u emisiju Malci, školarci i veliki znalci.
4: Dobar dan, lijep pozdrav svima, posebno najmlađima.
3: Evo za početak recite nam što je zapravo Dječji tjedan i zašto se svake godine obilježava?
4: Pa Dječji tjedan je jedna praktički jedna od najdugovječnijih manifestacija za djecu u Hrvatskoj. Obilježava se više od 40 godina, morala bi se točno se prisjetiti. To se je pokrenuo Savez društva djeca Hrvatske i taj Dječji tjedan se obilježava uvijek prvi puni tjedan u ovom listopadu. Svake godine imamo neku drugu temu, noseću temu koja se obilježavaju ta dječja prava i sve ono što se za djecu rade, a ove godine nam je tema volontiranje u zajednici. Dakle, u cijeloj Hrvatskoj se ovoga to tako obilježava i to zbog toga što nam je 26. godina nam je Međunarodna godina volontera.
3: Recite, koja je osnovna poruka Dječjeg tjedna i što njime želimo poručiti djeci, ali i odraslima?
4: Pa ove godine, s obzirom na temu, osnovna tema je da djecu podučimo da daju, da tako kažemo, nešto svojeg drugima, da ih podučimo da mogu sami napraviti nešto za druge. Osnovna nekakva poruka je: srce mi je puno sreće, volontiranje me pokreće. To je poruka u cijeloj Hrvatskoj i moram reći da mi u Koprivnici već nekoliko godina imamo jedan mali aktivnost, projekt gdje djecu uključujemo u volonterske aktivnosti zajedno s njihovim mamama ili bakama i tu smo dosta toga napravili dobrog i imamo cijelu jednu grupicu, desetak dječaka i djevojčica koji cijele godine rade, sudjeluju u nekim volonterskim aktivnostima.
1: Malci, školarci
0: i veliki znalci.
2: Predahnut ćemo uz jedan glazbeni broj pa se vraćamo drugom dijelu emisije u kojem će biti riječi o programu ovogodišnjeg Dječjeg tjedna. Ostanite tu.

0: Malci školarci
1: i veliki znalci.
2: U drugom smo dijelu emisije Malci školarci i veliki znalci. Nalazimo se u dječjem tjednu kojeg će obilježiti brojne aktivnosti, a više o svemu reći će nam gošća emisije, predsjednica društva Naša djeca Koprivnica, Jadranka Lakuš.
3: Središnje događanje dječjeg tjedna održava se u utorak 6. listopada u gradskom parku, pa evo recite što ste sve pripremili za djecu i što posjetitelji mogu očekivati.
4: Pa to je jedna aktivnost koju je naravno pokrenulo društvo Naša djeca Koprivnica, ali evo već nekoliko godina, s obzirom da imamo koordinacijski odbor gradovi, općine, prijatelji djece, jer je Koprivnica grad prijatelj djece, onda se na razini koordinacijskog odbora dogovaraju aktivnosti. Imat ćemo skup djece koja će doći tamo već unaprijed spremljenim porukama. Djeci smo dali, da tako kažemo, zadatak u školama i vrtićima da oni pokažu svoje viđenje volontiranja, volontera, kako oni vide volontere, što od njih očekuju, što misle da volonteri rade, jednostavno da im približimo tu jednu važnu društvenu aktivnost koja, ne znam, u ovoj cijeloj digitalnoj fazi, u fazi kad svi jure za nekakvim novcima, za nekakvim ne znam čim svim, možda malo gubi na važnosti, ali volontiranje je stvarno jedna posebna ljudska aktivnost koju eto mi u društvu Naša djeca Koprivnica podupiremo na poseban način. Djeca će usto imati priliku sudjelovati na nekim kreativnim radionicama, moći će se igrati, mi iz društva Naša djeca ćemo pripremiti jedan poligon tradicijskih igara, a mislim da će neke igre organizirati i neke druge škole i vrtići. I pored toga bit će nekoliko štandova, mi iz društva Naša djeca će imamo štand na kojem ćemo prikupljati rabljene, ali dobro očuvane role i opremu za rolanje, jer imamo već drugu godinu pod pokroviteljstvom županije jedan projekt koji se zove Rolaj, a ne Krolaj. Tu smo zahvaljujući županiji kupili nešto rola i imamo ih za da djeci koja ih nemaju, ali interes je dosta velik, pa bi bilo dobro da svi oni velim negdje na tavanu, u podrumu, u garaži imaju role koje više niko ne koristi, a uz uvjet da su dobro da ih tamo donesu, da nam poklone, tako da možemo proširiti krug djece koja bi se eto naučila rolati ili usavršila svoje vještine. Taj dan su predviđena i dva prijema, jedan je prijem kod župana gdje idu dječje delegacije i predstavnici društva Naša djeca, a drugi je prijem kod gradonačelnika i održit će se svečana sjednica dječjeg gradskog vijeća Koprivnica.
3: Evo, spomenuli ste da će u programu sudjelovati i članovi dječjeg gradskog vijeća, pa evo, koliko su djeca danas uključena u donošenje odluka i kreiranje sadržaja koji se tiču njihova života u Koprivnici?
4: Ne znam što bi vam rekla. Ja s obzirom da imamo niz godina dječje gradsko vijeće, ja mislim da bi trebali biti još malo aktivniji. Prijašnjih godina smo imali dječja gradska vijeća koja su doista vrlo toga puno tražila i zahtijevala, ali nadam se idu nam sad izbori za novo gradsko vijeće, pa da će i novo gradsko vijeće biti možda malo aktivnije, mada s druge strane, za razliku od možda nekih drugih gradova, našem dječjem gradskom vijeću je teže, da tako kažem pod navodnicima, zato što mi za djecu puno toga već dobrog imamo riješeno o gradu, ali naravno još uvijek ima neke stvari koje djeci trebaju, koje im fale. Prvenstveno recimo jedno mjesto gdje bi se djeca i mladi do nekakvih 15 godina mogli okupljati, koja bi bila prilagođena njihovim suvremenim potrebama i zahtjevima. Takva mjesta imaju neki gradovi poput recimo Jastrebarskog, Rijeke, pa mislim da je vrijeme da i Koprivnica dobije nešto takvo. To su djeca već tražila, ali eto, to još nije izrealizirano, pa možda evo novo vijeće, gradsko vijeće malo aktivnije na tome poradi.
3: Društvo Naša djeca Koprivnica već godinama okuplja brojne volontere, pa po vašem mišljenju što ih najviše motivira da evo svoje vrijeme i znanje poklanjaju djeci?
4: Pa djecu jako motivira kad vide da su njihovi vršnjaci sretni i veseli ako oni nešto za njih naprave. Recimo, to se najbolje vidjelo na Renesansnom festivalu, gdje su radionice koje su djeca sama radila za djecu bile jako dobro posjećene. Djeca su nakon nekog vremena koja su sudjelovala radionicu došla na naš prostor i tražila još, tako da smo nakon nekih radionica koje su bile već odrađene i mislili smo tu je kraj, odradili još neke zato što je bio veliki interes. Onda zatim djeci znači dosta i priznanja odraslih, a evo mi se već i nekoliko godina trudimo napraviti jedan edukativni izlet za velike i male volontere, ili im je to i ujedno nekakva nagrada za njihov rad. Znači im to da ih odrasli pozovu na te prijeme i gradonačelnik i župan, i da ih tamo se javno pohvali, jer znate, svi vole pohvale, pogotovo djeca.
0: Malci, školarci
1: i veliki znalci.
2: Još ćemo jednom zasvirati.

0: Malci, Škalarci
1: i Veliki znalci.
2: U posljednjem smo dijelu emisije, a povodom Dječjeg tjedna s nama je danas Jadranka Lakuš, predsjednica društva Naša djeca Koprivnica.
3: Evo za kraj, koju biste poruku uputili svim koprivničkim mališanima i njihovim roditeljima, zašto bi trebali biti dio ovogodišnjeg Dječjeg tjedna?
4: Pa prvenstveno zato da djecu nauče da nisu samo oni važni, da nisu sebični, da je dobro darivati, da je dobro donirati, da je dobro svoje slobodno vrijeme provesti s drugima, da je dobro pomoći onima kojima je pomoć potrebna, da je dobro biti dio nekakvih dobrih društvenih događanja. Htjeli tjedan, mi ćemo negdje kroz dječji tjedan imati, ja mislim, na 17 ili 18 različitih radionica i igraonica za djecu. S obzirom da nemamo svoj vlastiti prostor u kojem bi to radili, to radimo u školama, u vrtićima, na dječjem odjelu Koprivničke bolnice, i tu će se nekakvih 20-ak odraslih i volontera i djece uključiti u aktivnosti, i mi pozivamo sve one koji imaju slobodnog vremena, koji žele, neka se pridruže, jer veliko je bogatstvo biti volonter, jer na kraju dana imate veliki osmijeh na licu, znate da ste napravili nešto dobro. I velim, dobro je da roditelji potiču svoju djecu da se bave takvim stvarima. Ja vidim ova djeca koja su nama u tom projektu i njihove mame su beskreno sretni, beskreno veseli što mogu pomoći i djeci u bolnici, djeci u Svitanju, djeci u Laticama, djeci u vrtićima i slično. I moram reći da recimo kod nas u društvu Naša djeca imamo volontere od 8 do 88 godina. Eto, znači, nikad nije ni prerano ni prekasno biti volonter.
3: Evo, to je stvarno jako lijepo za čuti. Gospođo Lakuše, hvala vam puno na gostovanju u emisiji.
4: Hvala i vama.
0: Malci, Škalarci
1: i Veliki znalci.
2: Stigli smo do kraja još jedne emisije Malci, Školarci i Veliki znalci. Današnju emisiju pripremila je, uredila i vodila Silva Jambrešić. S novim zanimljivim temama iz svijeta odgoja i obrazovanja vraćamo se već idućeg ponedjeljka. Do tada ostanite uz program Radio Drave i uživajte u ostatku dana.
0: Malci, Škalarci
1: i Veliki znalci. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori.

0: Velux, žaluzine, sjenila i komarnice, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim HR. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
1: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 9. kola Supersport HNL-a koju će igrati s Rijekom u nedjelju 11. listopada od 18 sati na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr, na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16 sati. Redovna cijena 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Rijeka i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Jabuka Jona Gold, 1 euro i 19 centi za kilogram. Te luk crveni, samo 49 centi za kilogram. Kupujemo povoljno.
2: Radio Drava.

0: Jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Danas za bolje sutra.
1: Dobar dan, na početku emisije Danas za bolje sutra. Ja sam Dragana Panđa Bojić, urednica i voditeljica, a moja današnja gošća je Radmila Funtek, predsjednica Društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije. Zašto? Zato jer je proteklog vikenda održan humanitarni koncert koji smo najavljivali, a nas zanima sve. Jer fotka ne može ipak sve opisati. Ono što smo mi vidjeli preko fotografija i uživo je da je bilo puno, puno ljudi. A sve detaljnije saznaćemo od Radmile. Dobar dan želim.
2: Dobar dan, poštovanje.
1: Pa jeste li očekivali baš tako popunjenu dvoranu Doma mladih?
2: Pa u neku ruku i jesam, jer mi smo se potrudili na sve moguće načine i vi u medijima ste nam izlazili u susret, pa smo objavljivali i govorili da bude koncert, da je besplatan ulaz, da je zanimljiv koncert i tako dalje. I molili smo ljude da dođu i ljudi su se nama odazvali i baš mi je drago zbog toga.
1: Mm-hmm. A recite mi, molim vas, kakva je atmosfera u dvorani bila što se vas tiče? Pjevalo se, plesalo se, sviralo se?
2: Bila je normalno, bila je vesela atmosfera, bilo je i dječice, bilo je i odraslih, bilo je i šale, bilo je jako zanimljivo. I bilo je jako interesantno, ja mislim da svi gledaoci koji su došli da su se ispunila sva njihova očekivanja.
1: Da, definitivno. Evo, podsjetite naše slušatelje u biti s kime ste organizirali ovaj humanitarni koncert.
2: Koncert smo zajednički organizirali sa kulturnom udrugom Tomislav Franić iz Kalinovca. Oni su taj koncert održali, oni imaju te svoje tamburaše, sve te male glumce i tako. Dakle, oni su publika je mogla uživati u lijepom i raznovrsnom programu, nastupu mješovitog pjevačkog zbora uz pratnju tamburaškog orkestra, zatim nastupu malih tamburaša kao igrokazu najmlađih članova male dramske scene nadahnuto kalinovečkim razgovorima, što su oni to izveli.
1: Oni su se definitivno potrudili da program ispune na najbolji mogući i kvalitetan način. A evo ono što je nama sad u ovom trenutku definitivno bitno jest kako je prošao ovaj humanitarni dio, ovaj dobrovoljni donacijski dio. Jeste li već uspjeli, osim što ste uspjeli sabrati dojmove, jeste li već uspjeli sabrati i financije?
2: Pa uglavnom jesmo i zahvaljujem ovom prilikom svima koji su došli, proveli s nama ovu lijepu i ugodnu večer i svojim dobrovoljnim prilozima podržali rad našeg društva. Mogu vam reći financijski da smo nakupili 716 eura.
1: 716 eura. Ta svota ne mora stati na 716 eura. Ako vam se ljudi i u narednom periodu žele na neki način javiti i donirati vašoj udruzi, odnosno društvu novac, na koji način to sve mogu napraviti?
2: Pa mogu jednostavno uplatiti na naš žiro račun. Ja vam ga mogu izdiktirati, ali ovoga vi ga možete objaviti ako želite.
1: Ili možda najbolje onako da vam se onda u tom slučaju, jer dugačak je to broj, ovako live u eteru.
2: Jave, da stupe u kontakt da. S nama, da porazgovaramo, da nas čuju, da mi njih čujemo, da ovoga porazgovaramo. Pa ako ima takvih, ja im unaprijed zahvaljujem, neka nam se jave.
1: A mi ćemo sada uzeti jednu kratku pauzu, pa ćemo malo ipak popričati o tome za što ste namijenili, odnosno za što ćete namijeniti ovih 716 prikupljenih eura.
0: Danas za bolje sutra.

0: Izgubljeni leća.
1: Danas za bolje sutra.
2: Evo nas natrag u emisiji Danas za bolje sutra i dalje je naša gošća Radmila Funtek, predsjednica Društva multipla skleroze Koprivničko-križevačke županije. Rekli ste nam kako ste uspjeli prikupiti 716 eura proteklog vikenda u subotu u sklopu humanitarnog koncerta kojeg ste održali u Domu mladih. Možete li nam reći kakvi su vam prvi planovi, na koji način, odnosno u što ćete utrošiti taj novac?
3: Uglavnom, mi planova nemamo, ne radi se o nekoj velikoj sumi. Položit ćemo je na žiro račun jer mi radimo sve bezgotovinski, mi ne držimo novac u uredu, gotovinu nikakvu. Položit ćemo taj novac na naš žiro račun i u toku vremena moramo sazvati radno predsjedništvo našega društva, dogovoriti o daljim aktivnostima, velim, budemo vidjeli, možda ćemo organizirati nekakvu aktivnost nevezano, možda neki izletići ili tako nešto što možemo sa tim novcem. Ali za sad još nemam nekakve, velim, nemam nekakve ideje, ja imam, ali želim čuti i tuđe prijedloge što bi mogli učiniti sa tim novcem.
2: To je jako lijep u biti način razmišljanja i funkcioniranja udruge, zar ne? Ideje postoje, ali lijepo je mnogo ideja sabrati.
3: Mi sve tako radimo, mi to sve radimo onako zajednički, sve mora imati svoje ulazi, izlazi i nema trošenja novaca da bi sad ja odredila ili neko od mojih zaposlenika budemo. Sve mora biti u dogovoru, prema tome svaki član udruge mora danas sutra doći i dati neki svoj prijedlog, a naročito radno predsjedništvo koje moramo sazvati i onda dogovoriti šta ćemo dalje raditi, da li ćemo organizirati možda neki domjenak ili neki veli izletić ili nešto. Mm-hmm. Mada smo preopterećeni s poslom, imamo jako puno posla, jako smo mi koji ovdje radimo u uredu smo prezauzeti sa svim obavezama, ali mi slušamo i najmanji član i najmanji glas člana naše udruge, što će nam, kakav će nam prijedlog dati, pa ćemo nastojati izaći u susret.
2: Evo, znači li to možda da vam nedostaje u neku ruku ipak radnika ili zaposlenika, odnosno ili volontera, s obzirom da ste rekli da je to previše posla?
3: Pa uglavnom, ne da nam nedostaje, nego nam je posao jako veliki. Mi imamo 49 zaposlenih osoba. Uhum. Na tome rade dvije osobe konkretno, svaka na svojem programu, jedna vodi osobne asistente, druga program za želi. Imamo i pomoćne radnike ovdje i podrške, preko javnih radova imamo zaposlene i ovoga, sve to skupa je ponekad, znate, sa... Treba 49 osoba saslušati da ti samo jedan put mjesečno se javi, što je obavezno kad dolaze sa platne liste potpisati i tako dalje. Prema tome, samo da jedan put mjesečno dođe već je puno, a imamo svakodnevno, evo danas sam ja došla, već smo imali, kolegica na zaželi je imala već 2-3 razgovora sa svojima korisnicima, kolegica sa odgovorna osoba za osobne asistente je imala isto problematike rješavanja, em su bolesti, em je neko nezadovoljan, em je neko prezadovoljan sa ovima, ali ipak bi nešto drugo i tako dalje. Kod nas je jako ovoga komplicirano, da, odnosno raditi sa ljudima je najkompliciranije. Uh-huh. I saslušati sve i sve zadovoljiti je također komplicirano. Mi imamo 108 članova, to sam vam već zadnji put rekla, oboljelih od MS-a. I voljeli bi da se oni još bolje aktiviraju, još više uključe u naš redovan rad. Oni nam nikad nisu dosadni, niti nam smetaju. svaki njihov konstruktivni prijedlog se razmatra i dolazi u obzir. Ništa, ja sam uvijek svakome rekla, ništa nije pogrešno. Što se god pita, što se god primijeti, što se god predlaže, ništa nije pogrešno. Samo treba ovoga doći i razgovarati i družiti se i biti ovoga u lokalnoj zajednici vidljiv. To nam je najbitnije, a u našoj udruzi ovoga aktivan.
2: Mm-hmm. Evo, mi ćemo uzeti kratku glazbenu pauzu pa se ponovo vraćamo u zadnji dio emisije.
1: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: Evo nas natrag u zadnjem dijelu emisije Danas za bolje sutra, a sa mnom je i dalje moja gošća Radmila Funtek. Gospođo Funtek, recite nam, evo za kraj emisije, porazgovarali smo u biti o mnogo čemu u prethodna dva dijela, ali zanima me nekako što evo do kraja godine društvo ima u planu raditi, možda ići još na nekakve radionice, edukacije, što vam je plan?
2: Ovako, što se tiče radionice i edukacija, to ovisimo o drugima. Danas manje više su radionice, okrugli stolovi i svi organizirani manje više preko Zoom konferencije, znate i sami, preko Zooma, jer je to sad moderno i jer je to sad ok. Ali mi imamo uglavnom sad sa našim djelatnicima našega saveza, znači krovne organizacije, MS kafe u 11. mjesecu negdje, zatim imamo štand za dan grada i obaveznu godišnju skupštinu moramo održati, nekako vjerojatno ćemo imati nekako još druženje blagdansko, predblagdansko. A još ako nešto u međuvremenu iskrsne, još će se nešto događati, ali sad mi ništa ne pada na pamet jer mi ovisimo i o našim krovnim organizacijama, o našem savezu, o Savezu osoba s invaliditetom Hrvatske, koji isto organiziraju velike konferencije i skupštine. Ja sam tamo obavezno moram prisustvovati ako mogu. Gotovo nikad do sad nisam izostala s nikakvog važnog događanja, tako da nastojim to sve ispuniti. Tako da ovoga velim...
1: Evo što možemo očekivati kad smo već, evo u listopadu smo, stiže uskoro i Dan grada, što možemo očekivati, evo za kraj emisije nam recite na vašem štandu da vam se ljudi pridruže, što će moći tamo sve čuti i vidjeti?
2: Pa uglavnom naše kreativne radove, ali mi sad imamo jednoga umjetnika kod nas i imamo jako krasne, posebno ono što nema valjda niko u Koprivnici, male sličice, male motive, mislim jako, jako zgodne, jako pristupačne, isto na dobro, to je sve na dobrovoljnoj bazi, znači sve su to dobrovoljni prilozi. To je nešto ekstra, nešto posebno, to će biti za Dan grada, sa motivima, sa motivima grada, sa motivima parka, paviljona, ne znam, ne. To su, mislim, jako su slatke, jako, jako je zanimljivo. Ako dođete, molim vas, vratite makar da nam da to pogledate.
1: Mi ćemo svakako kad dođe vrijeme za to još jedanput naše slušatelje podsjetiti da ćete biti tamo i što će sve moći vidjeti i na koji način evo i tamo dobrovoljnim prilogom vam pomoći. Za danas vam zahvaljujem.
2: I ja vama.
1: A mi smo došli do kraja emisije Danas za bolje sutra. Za vas ju je uredila i vodila Dragana Pandža-Bojić.
0: Danas za bolje sutra. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi. Radio

Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku

0: jabuku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Radio koji s tobom živi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. U Domu mladih u Koprivnici večeras će se održati 12. susret folklornih skupina u organizaciji Kuda srce. Na manifestaciji će se okupiti folklorne skupine iz Hrvatske i Slovenije koje će pjesmom i plesom predstaviti bogatstvo tradicije te povezati različite generacije i kulture. Organizatori pozivaju građane da im se pridruže i podrže čuvare tradicije te uživaju u programu ispunjenom pjesmom, plesom i zajedništvom. Program počinje u 17 sati. U Muzeju grada Koprivnice listopad je u znaku glazbe. Aktualnu izložbu Zvuci grada moguće je razgledati do 24. listopada u galeriji Koprivnica, a povodom Međunarodnog dana glazbe u Koprivničkoj sinagogi održan je koncert Cimbal, instrument našeg zavičaja. Sinagoga će ponovno ugostiti još jedan glazbeni događaj u organizaciji muzeja. U petak 16. listopada u 19 sati u kulturnom centru Primarius dr. Krešimir Švarc u Svilarskoj ulici održat će se koncert autorskih skladbi Tome Šestaka pod nazivom Tomo Šestak Revival. Koncert je organiziran u suradnji s Puhačkim orkestrom grada Koprivnice, Tamburaškim orkestrom Krešo Lukačić te mješovitim zborom Olala. Ulaz je besplatan, a ulaznice je moguće podići u turističkoj zajednici grada Koprivnice od 8 do 16 sati. Koncert je dodatna nota, odnosno dodana vrijednost projektu digitalizacije ostavštine Tome Šestaka kojeg muzej provodi tijekom ove godine. Zahvaljujući sredstvima grada Koprivnice, osim njegove ostavštine, digitalizirana je i cjelokupna glazbena zbirka u kojoj se nalaze notni zapisi iz ostavštine gradske glazbe te društava Podravac i Domoljub. Ove nedjelje od 18 sati na gradskom stadionu Ivan Kušek Apaš igra se utakmica 9. kola Supersport HNL-a između Slaven Belupa i Rijeke. Zbog osiguranja utakmice, ulica Mihovila Pavlika Miškine bit će zatvorena za promet od 16 do 20 sati i 30 minuta, dok će parkiranje u toj ulici biti ograničeno od 8 sati ujutro. Ulazi na stadion otvaraju se u 16 sati, a gledatelji moraju imati ulaznicu i osobni dokument s fotografijom. Zbog očekivanog većeg broja gledatelja, preporučuje se raniji dolazak i poštivanje uputa policije. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Do kraja listopada Robin Marketi i dobavljač mjeseca Vindija nude vam Super kefir jagoda 1,09 €, posebna pileća salama cekin 500 grama 1,69 €, čokoladno mlijeko pola litre 1,29 €. Robin daje više.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Halo?
3: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
2: Da, i to s 11 glumaca.
3: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
4: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
3: A gdje će svi stati?
2: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
3: I koliko to košta?
4: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
3: A što ako se ljudi počnu smijati?
2: Pa upravo zato i dolaze.
3: Dobro. Ali ja ne dolazim.
4: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
2: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
4: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
5: Radio. Drava.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Jedan odabir, bezbroj mogućnosti, pregrš nagrada u supermarketima KTC i Mercedes CLA 180 kao glavna nagrada. Sudjeluju u nagradnoj igri jer svaki odabir može se pretvoriti u iznenađenje. KTC kolica guraj, novi Mercedes furaj.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Radio. Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Čenek, šut.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Glazbeni server.
2: Lijep pozdrav na početku još jednog izdanja glazbenog servera. Ja sam urednica i voditeljica emisije Silva Jambrešić, a moj gost danas je Ante Balen. Ante, dobar ti dan i dobrodošao.
3: Dobar dan, bolje vas našao.
2: Povod našeg razgovora, tvoja je nova pjesma Vjeruj mi ljubavi, za koju evo kažeš da je nastala u 15 minuta. Pa evo reci ti nama što se to dogodilo u tih 15 minuta da ti je pjesma došla baš tak brzo.
3: Ja sam to tako negdje slučajno izjavio, ispalo je da ja naglašavam da sam najbrži, najefikasniji tekstopisac u Hrvatskoj, valjda zapravo ti 15 minuta, to dolaze naleti inspiracije, ima pjesama koje se rade i po godinu dana, ali u ovom slučaju je bilo ovako. Ovako priča je u principu o jednoj staroj ljubavi s kojom si se rastao u dobrim
2: mladim
3: odnosima.
2: Danima.
3: Da, u mlađim danima, ali u dobrim odnosima, ali da, evo, u mlađim danima. I ostali ste onako, dogovorili ste se, nema kontakta, nema ništa, i onda je prošlo XY godina i sasvim slučajno na nekom neočekivanom mjestu ste se sreli, pogledali se i onda ostala je sve magija, jel tako?
2: Aha, wow. Znači to se stvarno dogodilo.
3: Da, pa to, recimo da.
2: Dobro. A reci, kaj je bilo prvo, je li bila, ne znam, kad govorimo o pjesmi, rečenica, je li ti je prva došla na pamet melodija ili jednostavno je pjesma izašla iz tog osjećaja?
3: Kod mene ti to ide uvijek jedno s drugim. Dolazi mi tekst, padne mi tekst na pamet, ali ja ga već odmah pjevušim i tako slažem kocki. Tako da prvo je naravno osjećaj i cijela ta priča, a onda iz toga se ostala.
2: No zapravo za cijelu pjesmu ti nije onda trebalo 15 minuta, to je bio samo tekst, jel da?
3: Pa naravno, da.
2: Da.
3: Nisam baš čudotvorec, jel
2: da? A reci kad si prvi put preslušao pjesmu dok je bila gotova, je li ona zvučala onako kako si je ti čuo u glavi kad je nastajala?
3: Uvijek zvuči malo bolje, zato što radim sa super ljudima, talentiranim i kreativnim, koji kad im ja dođem sa svojom melodijom i sa svojim tekstom, ekipa iz X3 studija, Dario Mihić i Nino Krznar, oni uvijek tu daju malo svoje čari i onda to još naprave da zvuče nekako profinjenije i sve tako da je zvučala još bolje nego što sam ja očekivao.
2: A reci, ja si ovoga imao odmah na pameti da ima ovih puhačkih instrumenata u pjesmi ili su to oni dodali?
3: To su oni dodali, ja sam čuo violinu recimo i tako stvari.
2: A znaš kaj, moram ti priznati, ja jako volim puhačke instrumente u pjesmama i baš je onak, baš podignu pjesmu, tako da evo.
3: Ajde, baš mi je drago. Ja ću se sad, od sad ću se potruditi da u svakoj pjesmi bude puhački.
2: Aj, može, super.
3: Bra, seksija, da ti budeš zadovoljna, možeš da govoriš.
2: Hvala ti puno. Reci, nakon ove pjesme, postoji li možda neka već nova priča koju bi volio pretvoriti u pjesmu?
3: Naravno, mi smo ti se jučer vratili sa Velevita, tamo smo završavali album koji bi trebao izići u roku nekih mjesec i po dana maksimalno, tako da će biti još barem 4 pjesme u vrlo brzom roku, tako da veselim se da ih čujete što prije.
2: I to će biti taman u oči tvojeg prvog samostalnog koncerta u Saksu. Kad si prvi put pomislio da je vrijeme za tak jedan prvi samostalni koncert?
3: Pa ne znam da li postoji pravo vrijeme, jel možda trebalo još čekati ili je trebalo ganjati. Ja sam osjetio da ljudi to žele i da jedva čekaju i da žele čuti što više mojih pjesama. Jer općenito na nastupima bi uvijek najbolja reakcija bila baš na moje pjesme. Tako da, nastup će biti 6.12. i ja ću se potruditi da ta večer ostane zapamćena i da svi odemo kući nekako sretni i zadovoljni.
2: A možda i zaljubljeni, nikad ne znaš.
3: A možda i zaljubljeni.
2: A reci, možemo li možda nakon Saksa očekivati neku novu pjesmu koja će nastati upravo iz svega što ćeš tamo doživjeti?
3: Pa to ja ne mogu reći. Daj Bože da bude, da se nešto lijepo dogodi pa da me potakne na tako nešto.
2: Eto, nikad ne znaš. U svakom slučaju, držim fige da te koncert nadahne. Želim ti puno sreće sa svime i hvala ti na gostovanju u emisiji.
3: Hvala puno vama i hvala na slušanju.

stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Kuhani, a potom natopljeni mašć od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
2: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
1: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Marija. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: E-kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u e-pu. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-kupi.hr.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu. Od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
3: Radio koji s tobom živi. Radio.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Večernji domestik. Domestik. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i u